0: Yado en zonas do interior que dará paso a tempo seco e solleiro en xeral con algunha nube no extremo norte. As bretemas costeiras no litoral atlántico iránse retirando cara ao mar durante o día, pero volverán a entrar pola noite. As temperaturas mínimas manteránse e subirán as máximas que estarán hoxe entre os 36 graus de Ourense e os 26 da Coruña. O vento soprará do nordés, moderado no terzo norte, con intervalos fortes no litoral, frouxos de dirección variable no resto. Esta tarde vais a activar a alerta amarela por altas temperaturas en Valdeorras, en a zona de Miño en Ourense e tamén na costa noroeste da Coruña, neste caso por ventos de forza 7. Imos coñecer como despertan as cidades. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
1: Temos 19 graus e ceos despexados. En Ferrol tamén soleado e 21. O Concello de Ferrol estima en 20.000 que 20.000 persoas verán eclipse nas praias o 12 de agosto. O alcalde, Rei Varela, anunciou un dispositivo especial que se centrará nos areais de Doniños, Sanxurxo, Esmelle e Covas. Ademais, o tráfico destas áreas reordenarase para evitar atascos e situacións de risco.
0: Lugo, Mónica Santos.
2: En Lugo, ceos despexados e 17 graus. A Xunta incorpora inteligencia artificial nesta provincia na loita contra os lumes e incorpora tamén 6 cámaras de vixiancia nos montes e un dron. A provincia contará cun total de 137 brigadas. O delegado da Xunta presidiu o Comité Provincial de Coordinación Policial contra os Incendios Forestais.
0: Ourense, Paco Sarria.
3: 18 graus arestora. Os deputados do PP no Congreso registran unha iniciativa para exixir o Goberno Central que dé explicacións pola vaga de lumes forestais orixinada no entorno das vías de tren o 13 de xuño pasado e que afectou a circulación durante 10 horas e os concellos de Maside, Amoeiro, Punxín e Ourense, calcinando 8 hectáreas. A DIF investiga se a orixe puido ser un convoi de mercadorías defectuoso e queren saber datos sobre o seu plan de prevención.
0: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos con nubes e bretemas, 20 graus de temperatura, Estelantis España baixou os seus beneficios un 78% de 2025 con respecto a 2024, 156 millóns de euros fronte a 719. A reestructuración industrial e o descenso de producción pola baixa demanda de vehículos eléctricos entre os motivos para estas cifras.
0: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Estreamos esta xornada de martes con algo de bretema e 17 grados de temperatura. Temor no sector viticultor por falta de persoal ante un posible adianto da vendima. Algunas adegas da de Rías Baixas manexan xa a opción de ter que escomenzar a recollida en torno ao 15 de agosto.
0: En Santiago, Ramón Castro.
6: En Santiago de Barbanza, nubes e claros temos arestora 15 graus. O Centro de Protonterapia vai adquirir equipos de alta tecnoloxía logo da aprobación por parte do Consello da Xunta dunha inversión de 14 millóns de euros. O empresario Caleb Haber, impulsor da Fundación Araguanei, será o pregoeiro das festas do Apóstolo, que comenzarán mañán en Santiago.
0: Son as 8:23, con Nuria Gestal na técnica, ta e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia, Braga.

0: tiene una atención o alumno más individualizada y también atender a diversidad o ensino inclusivo en las aulas. Para este doble objetivo, decía que son 900 profesores en total, 750, luego además de un acuerdo sobre los horarios con sindicatos, a partir de septiembre, estos 750 profesores más en los institutos galegos de ensino público permitirán que los profesores, a plantilla de profesores de docentes, tenga más tiempo para tarefas complementarias a propia ensinanza.
1: Por outra banda, Rueda mantén que o traspaso da AP9 a Galicia debe ser cofinanciamento suficiente para poder xestionala. Pide o mesmo trato que se lles dá a outras comunidades nas transferencias, nomeadamente a Cataluña. E o BNG insiste en que a súa postura neste asunto é clarísima e que o acordo di que será a Caixa do Estado quen asuma os costes derivados da transferencia. Por outra banda, critican que a Xunta non teña ningunha alternativa para mellorar o financiamento autonómico máis aló do vitimismo e de facer seguidismo, din, a estrategia que dicta o Partido Popular dende Madrid. Ademais, o portavoz de Sanidade aporta Tabodas, a Sanidade no Bloque no Parlamento, Montse Prado, acusa tamén o goberno galego de non ter un plan ante as baixas e vacacións dos profesionais sanitarios en verán. Di que este ano a sanidade vai a peor.
2: Quero que lle ofrezo aos profesionais e que deixen o seu posto de traballo onde o teñen todo o ano e que marchen a outros centros de saúde, a outros PACs, que profesionais dos PACs que xa están en descuberto en moitas ocasións, que xa non teñen os seus equipos completos, que fagan quendas nos centros de saúde porque non están cubertas esas quendas. Ou, teóricamente, recorrer aos MIR que remataron este ano, de cuarto ano. E cal é a realidade? Que esos MIR están marchando despavoridos.
1: Contamos tamén que o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, pide máis e maior financiamento para a Universidade Pública e un maior compromiso da Xunta. Así o facía tras reunirse ca reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo. Besteiro inicia hoxe viaxe a Arxentina e Uruguai, ten previsto celebrar ali o Día de Galicia e reunirse ca colectividade galega para defender a chamada Lei de Netos. O secretario xeral do PSDG avanza ademais que farán seguimento do acordo con Mercosur.
3: E, por tanto, aqueles que defendemos a memoria democrática, defendemos a aplicación da lei para netos e netos con total virtualidade. Pero tamén vai ser un encontro onde vamos a analizar e falar de cuestións que falamos durante este último ano en Galicia, por exemplo, Mercosur, ¿no? Como se está producindo esa aplicación de Mercosur en relación con a Unión Europea, e sobre todo ver que tipo de dificultades se poden deparar delo, aínda que somos conscientes de que é moi positivo ese acordo.
1: Por certo, que as medallas de ouro de Galicia que entrega a Xunta cada 24 de xullo recaen este ano en descendentes de migrantes. Van a recibir 4 mulleres, a empresaria argentina Claudia Álvarez, a fiscal suiza Beatriz Gil, a xornalista venezolana Carla Anguila e a odontóloga brasileira Camila Fernández. Alfonso Rueda defende a vinculación das 4 casuas orixes. E dos deportes, o Celta confirma a cesión de Hugo Sotelo Levante, pero quedará cun 50% dos dereitos económicos do xogador se o equipo levantino fai efectiva a cláusula de 3 millóns. Quen tamén volta ao Levante, cada vez máis preto, é Manu Sánchez. No Deportivo xa comezou a entrenar a UB Mellán, mentres a Federación de Peñas pide agora aos socios de Maratón Inferior que renoven os seus abonos online tras as críticas dos últimos días os prezos para esta temporada en primeira. E o Racing ficha a Endy Cabuján, que procede do Athletic de Bilbao. Luis Cerdeira, muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de conocer lo más destacado de la actualidad de Galicia a esta hora, llega el momento para la noticia más jugosa del día, la oportunidad en pescadería para hoy.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: en pescadería bonito entero, kilo, 6,45 euros. Y en frutería kiwi cespri, kilo, 3,95 euros.
6: Gadis, en confianza.
8: Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias.

0: Rompe os acordos que mantiña co PSOE no Concello da Coruña. É certo que o Grupo Nacionalista non formaba parte do equipo de goberno, pero seus 4 votos eran necesarios para que o PSOE, con 11, puidese sacar adiante calquera iniciativa fronte aos 12 do PP, a lista máis votada. Lara Vivero, bos días.
1: Bos días. Acusa o Bloque ao goberno de Inés Rei de incumprimentos repetidos e de falla de humildade. Lamenta que a situación interna do Executivo sexa, di a Viaveira, insostible tras a última demisión dunha edil socialista. Ademais, denuncian que lonxe de plantexar unha nova relación de postos de traballo no Concello, están a modificar a anterior segundo lle convén a algunha parte do goberno local. Explica Viaveira tamén que no Departamento de Urbanismo hai funcionarias expedientadas por facer o seu traballo e outro funcionario foi apartado. A Viaveira, voceira do Bloque e candidata da Formación Nacionalista.
2: Nos desde o BNG o que imos seguir facendo son propostas, imos seguir escoitando a cidadanía como sempre o facemos. Pero dados os incumprimentos, temos que anunciar que damos por rotos os acordos co Partido Socialista, os acordos orzamentarios e tamén o acordo de investidura, porque non podemos aturar máis incumprimentos coa nosa cidade, máis incumprimentos coas coruñesas e coruñeses.
1: Beira evita falar de bloqueo no pleno, a alcaldesa Inés Rei afea o bloque que se coloque do lado do PP a menos dun ano para as eleccións municipais.
3: Pues el BNG ha decidido que a menos dun año de las elecciones se quiere situar al lado del Partido Popular, es decir, en la oposición, y por lo tanto, si eso es lo que ellos quieren ofrecerle a los ciudadanos de A Coruña y a la ciudad, es decir, sentarse con la derecha a votar todo en contra, pues quien lo tiene que explicar serán ellos. Nosotros vamos a seguir trabajando, tenemos presupuestos aprobados, estamos ejecutándolos, llevando a cabo mejoras en todos los barrios y trabajando por la ciudad, y así seguiremos a partir de mayo del 27. Quien quiera ponerse fuera del tablero será una cuestión que tengan que explicar ellos.
1: A alcaldesa falaba antes dun acto da Policía Nacional en María Pita.
0: Seguimos falando de política, grazas Lara. O portavoz de Sanidade do Grupo Parlamentario do PSDG, Julio Torrado, considera que será unha boa nova se se chegan a implantar as medidas anunciadas polo presidente da Xunta para atención primaria. Porén, cree que esas medidas chegan tarde, algunhas delas di foron impulsadas e votadas en contra no Parlamento polo Partido Popular. Lembramos que o Consello da Xunta aprobou nas últimas horas o documento para a reforma da atención primaria con medidas como ampliar as prazas de enfermaría ata cadar unha por cada médico en 2030. A Consellería de Sanidade informou os sindicatos das medidas que para Julio Torrado polo de agora son só anuncios.
4: Un conselleiro fora de xogo, aproveitando os ecos deportistas, e incluso casi podemos decir que non resolve nada, e cando fala e cando intervén é solo para facer barullo, parece un central suplente de Argentina. A realidade é que estamos ante un goberno que únicamente que desprende e que emana de sí é soberbia, e sin esa soberbia pues estaríamos algo máis avanzados donde hai tempo e estaríamos afrontando os problemas de verdade que ten o sistema sanitario. Pouco que celebrar, porque todo agora, ademais, todos son anuncios. E se implementan estas medidas, entenderemos que é unha rectificación do Partido Popular que, cando rectifica, ás veces, acerta.
0: Por certo, que logo lles contaremos que na área sanitaria de Vigo os pacientes denuncian que se están a suspender ou adiar operacións cirúrxicas este verán. Está sendo, por certo, un verán moi seco que afecta tamén as colleitas. De feito, na denominación de orixe Rías Baixas estudian adiantar este ano a vendima a mediados de agosto, Juan de Sola.
5: As actuais condicións meteorolóxicas trastornan de xeito considerable o calendario dun sector que non só mira cara ao ceo ante a falta de choiva, senón tamén o chan pola posible aparición de algunhas enfermidades nas vides debido ás vagas de calor e ás potentes treboadas das últimas semanas. Francisco Bello, presidente da Asociación Agraria de Galicia, explica que a saída máis recomendable de continuar nas mesmas condicións pasa por adiantar a data da vendima.
6: É probable que na terceira semana de agosto pues haya alguna zona que se empece, ¿no? También es cierto que estamos viendo una meteorología, bueno, un poco rara, por un lado por olas de calor, por otro lado con torronadas, tormentas que están haciendo daño en algunas zonas. Estamos viendo también una falta de auga importante que está mermando probablemente una colleita que inicialmente estaba prevista como igual o mayor que el año pasado.
5: Otro gran reto, en caso de ter que precipitar o comienzo de la vendima y a contratación de temporeiros en la fase de mayor actividad, una problemática recurrente que a medida que pasan las campañas agudízase por una acusada man de obra que pone en serio riesgo a continuidad de algunas extensiones e incluso a competitividad de Dadeo Rías Baixas.
0: Seguimos a hablar de trabajo. Tras la colocación de aquí ya o inicio oficial de construcción de la tercera de las 5 fragatas encargadas por la Armada, o Comité de Empresa de Navantia Ferrol pide más compromisos para mantener la actual

0: carga de traballo. Nestes momentos están en marcha 4 desas 5 embarcacións, o que supón o pico de emprego con 9.000 postos de traballo entre o estaleiro e as auxiliares. Calculan que os encargos rematarán en 2031 e por iso reclaman o Ministerio de Defensa que confirme o encargo de 2 novas fragatas. Insiste tamén na necesidade do dique cuberto para poder competir con outros estaleiros do mundo. Piden ademais á empresa un plan industrial e a Xunta investimento en formación. Carlos Díaz é o presidente do comité.
1: Plans de formación, eso tamén instar a Xunta de Galicia que ten as competencias, que faga plans de formación e colaborar incluso con Navantia, tanto a través de FP, módulos de FP dual, como incluso universidade dual, que temos, tirando do público, podríamos facer un gran, dicía un día de coña, o Silicon Valley do naval, ¿no? Temos todo de má, todo de caro, só falta tamén certa voluntade política.
0: Estas declaracións son parte dunha entrevista que poderán escoitar completa a partir das 2:30 en Galicia, en La Onda, aquí en Onda Cero. E a través da súa filial española, a compañía Energy Transition Minerals, culminou nas últimas horas o proceso de adquisición da mina de Penouta no municipio ourensán de Viana do Bolo. Segundo explican nun comunicado, ca formalización da escritura pública de transmisión das licenzas completan unha operación que califican de estratégica para o desenvolvemento do proxecto mineiro. Isto vai permitir producir minerais críticos, o que lles outorga a propiedade total dun activo mineiro avanzado cun camiño claro de regreso din a producción. Na Coruña, neste caso dos sucesos, apareceu sen vida nas últimas horas o home que desaparecera da súa vivenda en Culleredo pasado venres. Fernán Roca.
2: O Servizo Aéreo da Garda Civil localizaba nas últimas horas na Ría do Burgo o corpo sen vida de José Manuel Baeza, o veciño de Culleredo desaparecido pasado venres. O home de 67 anos padecía Parkinson e acúfenos severos. O achado produciuse despois de que a Garda Civil, que participaba en labores de procura, avistase un corpo flotando a altura do Hospital Materno Infantil da Coruña. As causas da súa morte están a ser investigadas, pero segundo os primeiros resultados da autopsia, o falecemento produciríase o venres, coincidindo coa data da desaparición. O seu corpo foi localizado onte a última hora da tarde.
0: E aínda dos sucesos en Vila García, investigan se foi provocado o incendio na noite do domingo da vivenda do alcalde Gonzalo Durán, e a Garda Civil desartella un entramado criminal do coñecido como el Tren de Aragua, dedicado á comisión de roubos con violencia e tráfico de drogas. Dos 6 rexistros realizados en toda España, un foi en Ourense. En canto tempo, esta tarde vais a activar a alerta amarela por altas temperaturas en Valdeorras, e na zona ourensa do Miño. As máximas irán hoxe dos 36 graus de Ourense capital tal os 27 da Coruña e Vigo. Tamén se activará esta tarde a alerta amarela na costa noroeste da Coruña, pero neste caso por vento de forza 7. Así mo rematar, pero voltamos con máis información en Galicia en la Onda a partir das 2:30. Nuria Gestal encargouse da técnica. Comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.

0: solución máis axeitada desde o punto de vista funcional, urbanístico, ambiental e territorial. Isto é que di o documento que nos enviaron o 8 de xullo. En relación co Peixón, o documento indica, e tamén cito textualmente, que o PIA pretende adaptar a ordenación existente ás necesidades actuais e futuras do complexo hospitalario, tendo en conta as determinacións do planeamento vixente como a realidade física e funcional actualmente existente no ámbito. Así que tampouco se concreta nada sobre este aspecto neste documento que recibimos 2 anos despois da asignatura do protocolo de colaboración. Teño que dicir que consideramos que no tempo transcorrido en a asignatura dese protocolo en agosto de 2024, as actuacións por parte da Xunta deberían estar moito máis avanzadas. O documento que nos enviaron non leva 2 anos facelo, iso está claro. En relación cos puntos primeiro e segundo da súa proposición, o que piden ten que facelo a Xunta, porque é quen tramita e aproba o PIA. Por tanto, da Xunta dependen as explicacións e da Xunta dependen os tempos. O papel que se lles dá aos concellos nos proxectos de interés autonómico é secundario, como o seu propio nome indica, aínda que haxa un protocolo de actuación. Este protocolo determina os compromisos que asume cada parte. No caso do concello, incluen o 10% do custo de expropiación dos terreos e da execución das obras e a bonificación do IBI e do ICIO, entre outros.
1: Por noso queremos que o problema que presentan os puntos 3 e 4 desta proposición é que poñen o mesmo nivel de responsabilidade a Xunta e o concello. E reclamar medidas de mellora da mobilidade é correcto para esa contorna do Chus, pero non deixar ao mesmo nivel a ambos. As competencias de accesibilidade a un complexo hospitalario supramunicipal son de quen xestiona o hospital. O concello que ten que facer é dar facilidades urbanísticas e liderar as exixencias. Por outra banda, no punto 4 falan de garantir a participación do concello na definición das tarifas e condicións de uso do futuro aparcadoiro. Soa moi ben, moi democrático, pero é a fenda perigrosa e anxiada do Partido Popular para seguir botándolle as culpas pois ao Concello de Santiago. Nós non imos entrar ese xogo. Se o que queren é a unanimidade do noso grupo, e fuxir de matices, fagan unha transacción agora mesmo, deixen claro que calquera medida ou xestión derivada deses puntos será financiada, executada ao 100% pola Xunta de Galicia. Se non hai votación por puntos, nós sí que estando a favor do punto 1, 2, 5 e 6 a favor, a nosa idea era asternos no 3 e 4, senón nos viríamos na obriga pois de asternos nesta proposición.
2: Pero que ata que nos trouxemos de xeito lexítimo, dende liderando a oposición, unha solución, que era o aparcadoiro dentro do recinto hospitalario, aquí non había ninguna solución. Nos últimos pois o hospital de finais dos 90, vostedes gobernaron co BNG, Partido Socialista, BNG, 22 anos ou máis. Que foi a súa solución? O que temos agora? O aparcadoiro cunha concesión ata 2059, que o máis caro de toda Galicia. Esa era a solución de BNG e Partido Socialista, Partido Socialista e BNG nestes últimos 25 anos. Esa era a solución que tiñan para aquí. Ou a que decían de levar o aparcadoiro a non sei cantos metros ali abaixo para facelo ali en altura, cando nos dixemos que tiña que ser dentro do recinto hospitalario. Estábamos mellor hai 3 anos que despois da nosa solución. Cando arrancou a solución? Cando comenzou a solucionarse este problema? Cando trouxemos a proposta. Eso creo que é lexítimo decilo, e non costa nada. Aquí ninguén está plantexando agora que o aparcadoiro vaya a non sei cantos metros. Por eso digo que está aceptada. Oxe, grazas á proposta que fixo o Partido Popular hai 3 anos, está encamiñada á solución. Bastante diferente, por certo, a que puxo en Santiago, e aí estamos sufrindo todos os santiagueses, ese aparcadoiro que achicharra cada vez que tes que aparcar no hospital a todos os veciños. Ese é o modelo de BNG e de Partido Socialista. E volvo a insistir. Se a administración autonómica, a administración estatal ou calquera outra administración, unha vez que haxa un aparcadoiro no clínico, non activa bonificacións para os santiagueses, este partido, gobernando a cidade, activará esas bonificacións. Puxemos en marcha a solución técnica, hoxe encamiñada, e poñeremos tamén en marcha a solución económica para os nosos veciños.
3: Señor Berea, non é para estar contentos a situación. É dicir, a situación que se está a vivir no entorno do clínico é realmente dramática, e a única administración responsable, non se esqueza, é a administración autonómica, o Servizo Galego de Saúde e a Xunta de Galicia, que non adoptou as decisións en tempo e forma para dar solucións ao aparcadoiro,

0: de as ampliacións previstas e as futuras ampliacións. Sí que concordo, sí que concordamos con vostede que o Concello non pode poñerse de perfil. O Concello ten que participar activamente en todas as decisións que tome e debe de estar convenientemente informado de todas e cada unha das decisións que tome, que non implica, obviamente, a adopción e asunción de cargas económicas. Eso é moi importante, pero dende logo ten a obriga de estar absolutamente informado de todas as decisións que se tome. Polo tanto, o único que pedimos é transparencia. Transparencia de por qué no se fixo que se iba a facer, transparencia nos prazos concretos, que se defina canto antes o modelo de xestión, que o Concello evidentemente participe na definición dese modelo de xestión, que se acorden bonificacións e exencións para a cidadanía de Santiago de Compostela, tendo en conta a bonificación de 1 millón de euros que alcadou a alcaldesa, e en definitiva, transparencia na fixación de plazos concretos para a construción do aparcadoiro do clínico. Aceptamos a proposta que fixo o voceiro do Partido Popular.
1: A cuestión clara está en que aquí houbo colaboración institucional que se fixo neste caso este goberno coa Xunta de Galicia, e unha colaboración institucional que acabou dando pois un protocolo, e un protocolo que desde a nosa perspectiva, e así o dixemos, vai demasiado lento. Un protocolo que debería de ir moito máis rápido e deberíamos ter nestes momentos froitos moito máis claros. Cuestións que aquí se formulan nesta proposición xa foron ditos e trasladados á propia Xunta de Galicia nas reunións que tivemos, sobre que as tarifas tiñan que ser accesibles, non só bonificacións por suposto e tal, pero que as tarifas tiñan que ser tarifas que nos entendíamos que tiñan que estar na liña do que son as tarifas públicas de outros aparcadoiros da cidade, e non as tarifas de algúns aparcadoiros privados que existen nestes momentos. Esa cuestión, o tema das bonificacións, foi todo tratado en sucesivas reunións, como tamén desde o punto de vista xa de conversas telefónicas ou de conversas, digamos, menos longas, fixemos e trasladamos soubemos de cal era a situación nestes momentos a través da conselleira de infraestructuras e do conselleiro de sanidade, co que falamos con frecuencia. A comisión de seguimento reuniuse co persoal técnico que forma parte desa comisión de seguimento, e nós, con toda a rapidez que creo que é o que se nos pode nestes momentos, digo, é a demanda que se nos pode facer, en canto se nos di que informemos a respecto pois dese PIA e desa proposta, que facemos é contestar con toda a rapidez posible. Desde logo, por este Concello non vai faltar. Este Concello non é só que non se poña de perfil, senón que foi parte activa este goberno, clarísimamente este goberno foi parte activa en que puidese haber agora unha solución sobre a mesa. Foi parte activa en pedir que se houvese unha comisión de seguimento durante meses. Neste caso, entendemos que hai un atraso imputable a Xunta de Galicia, que é quen a ten que impulsar, e nos seguiremos facendo esa cuestión de exixir, demandar que se faga canto antes.
2: Bueno, pues lo más destacado del Pleno Municipal, en este caso en el ámbito del aparcamiento del Hospital Clínico de Santiago, a debate esta mañana. 9:01, la radio de Santiago en directo, Onda Cero.
3: Forvigal, tu centro de estudios para la recuperación de puntos del carnet, ha patrocinado El Sumario. Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta: belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
4: Descúbrelo en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas.
5: Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Santiago de Compostela, les ofrece la noticia del día.
2: Ya saben ustedes que el próximo 12 de agosto está previsto un eclipse, si el tiempo nos lo permite ver, que ojalá que sea así. Pero eso sí, siempre con una mirada segura. Les proponemos una cita para hoy, 21 de julio, 7 de la tarde, en el Colegio Médico, en la Rúa San Pedro de Mezonzo, 39 bajo. Además, con entrada gratuita hasta completar aforo, porque nos proponen una conferencia precisamente para evitar riesgos innecesarios a la hora de presenciar este hecho único y muy recomendable ver, pero siempre con todas las garantías de la salud. Está con nosotros y es un todo un placer en los estudios de Onda Cero el doctor José Manuel Avalo.

0: actuación ejemplar, como ha sido el caso, salvan la vida de alguna persona. Y un sonido muy compostelano que hace tiempo no se oye. Porta Faxeira, puede pasar. Bueno, pues que desde hace ya algún tiempo ya no se escucha esto cuando cruzamos hacia Porta Faxeira desde la Alameda. Bueno, pues desde el Partido Socialista se pide que se tome en consideración. Mercedes, desde el partido de las concejalas no adscritas. Concejalas no adscritas. Mercedes Rosón, concejala no adscrita, acerca del avisador acústico de Porta Faxeira, pide esta concejala no adscrita, Mercedes Rosón, que se tome en consideración.
1: La memoria colectiva de los lugares donde vivimos también se construye en base a los elementos que vemos a diario y dos sons más cotidianos. Por iso, non concordamos coa decisión de eliminar o son do semáforo da Porta Faxeira, que forma parte xa da estampa sonora do noso concello. Por iso, cremos que é necesario que o goberno local recupere ese avisador acústico convencional no semáforo sen que isto supoña ningún prexuizo ao novo sistema acústico avalado pola ONCE e que se está a instalar en todo o concello. Porque neste semáforo concreto a contaminación acústica non é unha justificación válida e son moitos os veciños e visitantes que queren seguir escoitando ese son. Así o reclamamos o goberno local, do mesmo xeito que pediremos explicacións no pleno da vindeira semana polas xestións realizadas para a reactivación do quiosco do Toural. Dous emblemas da cidade, un sonoro, outro físico, que non estamos dispostas a deixar que desaparezan, porque iso tamén é defender o orgullo e o sentimento propio.
0: Bueno, pues el quiosco da Praza do Toural, un quiosco centenario que está absolutamente abandonado, y desde concejalas no adscritas esperan que se tome en consideración ponerlo de nuevo en valor, el quiosco de a Praza do Toural. Y por supuesto, pues ese sonido habitual, tan picheleiro, tan compostelano, Porta Faxeira, pode pasar, que reclaman concejalas no adscritas que se tome de nuevo en valor. Hoy martes no tenemos tertulia, porque nuestros tertulianos están en el Pleno Municipal de Santiago, que está debatiendo también acerca de una nueva ordenanza de convivencia en Santiago.
2: Una ordenanza que ten a súa complexidade, porque debe reunir cuestións que están dispersas en diferente normativa municipal. Debe ter en conta un novo escenario, ademais é diferente en Compostela que en outras moitas cidades da nosa contorna. E debe conciliar os dereitos, deberes, intereses da poboación de Santiago cos dereitos e deberes dos centos de miles de persoas que nos visitan. E eso, sabémolo todos ben, nin é doado, nin é sempre pacífico. Sobre o fomento da participación neste proceso, o procedimento da aprobación das ordenanzas, saben de sobra que consta dunha consulta previa, que se realizou, e unha vez aprobada inicialmente, pois unha exposición pública ao conxunto da cidadanía para que as persoas e colectivos interesados poidan presentar as alegacións que consideren oportunas. E ademais, insisto, chegado o momento, presentaráselle o texto ao conxunto da corporación. Como dixen antes, eu creo que esta é unha ordenanza que aborda cuestións moi delicadas, e tamén entendo que é necesario o maior nivel posible de consenso para levarla adiante.
3: Pan cuestións relativas á convivencia en ordenanzas, entre outras, a ordenanza de ruidos, a detenza de animais, a de protección do medio ambiente urbano, a de circulación e uso da vía pública e outras xa citadas. De outra banda, atopámonos con que desde a pandemia os usos que se fai ou que se fan dos espazos públicos por parte da cidadanía son diferentes agora e son máis intensivos. A sociedade evoluciona e o marco normativo debe evolucionar tamén.
4: Necesidade de contar cunha norma clara e máis detallada que funcionase como un código de conduta e que facilitase o labor policial ali onde fose necesario. Recoñecíase, ademais, que as ordenanzas actuais estaban totalmente obsoletas, limitándose case en exclusiva a regular o ruído e o uso de altofalantes, mentras que todos os demais comportamentos que xeran problemas na convivencia ou no coidado do patrimonio quedaban nun limbo legal. Pois ben, hoxe temos a oportunidade de abordar esta cuestión. E nós, ante esta proposta, imos manter unha postura realista e de responsabilidade asténdonos a esta proposición.
5: Son existentes, lo que aparece es el conflicto. Decía Aristóteles que la ciudad existe para permitir vivir bien, y vivir bien exige algo tan sencillo

0: Entendo saber que vai pasar despois, non? Falaba agora mesmo de que despois desas cinco hai interese da Armada en construir outras dúas, pero iso hai algo en firme, están xa previsto que tamén se construan en Ferrol, hai algo asinado, digámoslo, digamos así?
1: De momento non, o que reclamamos desde aquí que sería tamén bon, como xa dicimos, que nos cumprimos, pois oi, que non sería malo xa que nos ratificasen ou nos aprobasen pois a orden de execución, non? Que o primeiro paso para empezar a traballar xa aquí en Ferrol pois nas seguintes unidades, non? E dar pois certa continuidade, non? Porque claro, máis aló 2031 parece se pode ver lonxe, pero está aí a volta da esquina, non? E logo pois hai que facer un plan a medio prazo para manter a continuidade dos traballadores e traballadoras, pois que é importante, non?
0: Porque máis son traballadores que xa se foron formando, o sea, que están preparadísimos, non, para o labor que están facendo.
1: Sí, non é fácil encontrarlos, eh. O día de hoxe tampouco non é demasiado fácil encontrarlos. Se temos un capital humano, pois, inmellorable, así. Sí, hai que dicirle que botar peito e que presumir iso, porque é verdade. Non estamos dicindo nada que non sexa falso, é unha realidade, non? Uh-huh. Os barcos van ben, os programas van ben, as profesións que aquí teñen un valor añadido incalculable, un valor tecnolóxico moi importante, un nivel de cualificación brutal. Eso pues é importante que sigan tamén tendo continuidade, porque senón sempre se pode ter certo risco a deslocalización dos traballadores. Claro. Se hai un baixón de traballo, se pasan X meses, a xente pois se busca a vida como é natural, e encontran emprego co nivel de cualificación que teñen como é natural. E logo, pois, oi, podemos ter problemas de descapitalización, non? Eso é importante, dar continuidade, contar con este plantel que temos por moitos anos.
0: Claro, que iso foi o que pasou previo a este contrato, non? Tamén que, pois, os traballadores que estaban cualificados foron marchando buscando, pois, eso, emprego, de algún xeito, non? En calquera outro sitio. E agora que xa están formados, o ideal sería, pois, manter eses traballadores e poder garantir esa calidade de traballo, non? Da que falábamos ao principio.
1: Sí, tanto como é fundamental, claro que sí, tanto en plans de emprego da propia Navantia, que tamén reclamamos, plans de emprego de futuro, incorporar máis plantilla a empresa Navantia, pero tamén consolidar o emprego aguantar e soster no tempo tamén os compañeros e compañeras da industria colaboradora, ¿no? Industria auxiliar, porque ao final son a peza fundamental, ¿no? O 90% do traballo productivo pois prácticamente recaen as más de industria auxiliar, non? E xa, como dicía, teñen uns perfis e un nivel de cualificación pois extraordinarios. Uh-huh. E logo tamén, isto ten que vir acompañado, porque, bueno, a xente pois tamén va cumprindo anos, non? Entón, de plans de formación, eso tamén instar a Xunta de Galicia que ten as competencias, que faga plans de formación e colaborar incluso con Navantia, tanto a través de FP, módulos de FP dual, como incluso universidade dual, que temos, tirando do público, podríamos facer un gran, non sei como decirlo, non? Pero eu dicía un día de coña, o Silicon Valley do Naval, non? Uh-huh. Pois, temos todo de má, todo de cara. Só falta tamén certa voluntade política, certo compromiso tamén con o noso principal cliente, que é a Armada, de dar continuidade aos programas, e aquí facer plans de formación e dar estabilidade aos traballadores e as traballadoras, que, como dicía antes, os traballadores e as traballadoras cumprimos, pois, oi, pois, por lo menos ter unha vida laboral, non? Pois, sostida.
0: Bueno, tamén unha demanda, non, dos traballadores do Comité de Empresa neste caso, dende hai moitos meses, ese plan industrial, esa confirmación, non, para que poida continuar pois este bo traballo, este bo facer.
1: Sí, reivindicación é negociar, todavía a dirección non está pola labor de negociar o plan industrial. A nosa principal reivindicación é tratar e forzar negociálo. Creemos que hai que escoitar a voz dos traballadores e as traballadoras. E, bueno, pois pasa en unha parte importante do que estamos falando, non? De consolidar emprego. Outra parte, pois, o capital humán, plans de formación, acordos de colaboración con universidades, con centros educativos, coa consellería, para formar traballadores e traballadoras, e logo os investimentos, non? Levamos moitos anos, desde 2012, reclamando un dique cuberto para a construcción de obra nova. Somos dos poucos asteleiros do mundo que siguen a construir en grava. Ten custes e plazos máis lentos, entón, ao final, pois, nos resta, baixo o noso punto de vista, competitividade, non? Os nosos principais asteleiros competidores construyen en dique abarata un 25% o coste dun buque, nos creemos que

Xa podes gozar dun novo servizo de Food Truck. Onde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos. O Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña. Onda Cero Compostela, 95.3 FM, la radio de Santiago.